0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хитър. Световно знан гласбеник Ed Sheeran с песмио Sapphire на Експрес.

Express. Избираме за вас най-боже хите. I don't need a camera to count.